awachi mo ababa dance die ashia yesu aba aboyasis eti bi ba binie okromfo eti bi ba binie